Hitt livande åre, tog årgods i livande hever kraft, og kvassare enn neka tvoi etja svør, ta fer i djøgnun inntil ta kluver sal og andan, og lir og merg og dømer hoksaner og røy hjertans. Hebrera brev 4.12. Kjente norske høvundren Johan Falkberget, som levde i årene 1898 til 1923, helt 22. Februar 1923, rö och i vetenskapens sällskap utan bönlaje sig har fyrröka sig han säger mittlen anna jag glöj mig angantog hvordan stört han händing till vär och i löjv i munnen ta byrjunar åren och i Johannesar evangelium en där gör det sig ljus livande fyra mer och i upphäve vär åre och åre vär tja gode och åre vär god ta tjekta upp fyra mer Neka av evenlaugans vuttun ui orenun. Ta stendur ikkje orene, heani og til Petur ver ikkje lengt. Han ver mainkunnur vi or fariserana og sadukerana, og over hans lardu or hinna prest lardu ui Jerusalem. Han fann ikkje neka fyrir evia løyvinun her. Tui spyr han Jesus, kvön skola vit færa til? Tu hefur or hins evia løyvs. Til ikkje rætt ta'i sagt verur at Petur ver ólærdur maður. Tui ein ólærdur maður sýr ikkje neka som hefur sluga dubt. Hatta veru orene tja Johan Falkberget og vid halda fram. Hvosu størst det ikkje ta'i at menneska, ans og Johan Falkberget, veru nomi av kraftgods ui orenum. Ta ui gods or gjerst livande fyrir menneska, ta det andre gods som virkar. År kunne være tæla, men skapa ikke livande urslit, ta teg ikke ur tæla i kraft og i heilava andan.

Velkommen til sendingen om velde, en setna parsending med fjølbrøtten innehaldig og imiskun gestun. Verstor Preben Hansen.